0: mine damer og herrer. Dette morgenshowet.
1: Fra Kelly Clarkson, Since You've Been Gone, til norske Tobias Steen her i morgenshowet på Radio Ålesund. Og jeg og du, vi går hånd i hånd vi denne onsdags formiddagen.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: sketchering, noe som også catchy, den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg.

fastlenka, blind, og du er ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet har allerede begynt.